0: Maraton garantirano najvećih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

0: Ej ti, ki pridno delaš, tega je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix.
1: Na Radio Fantasy.
0: Same dobre
1: vibracije.